zanci game da kiran ku zuwa ga aljanna, kuma zan rika turo waɗanda za su muku, kuma ba sai kun ɗauki nauyin biyan su ba, amfanin ku ne amma ni zan biya. Duk manzo in ya zo kuma ka ce musu la as'alukum alayhi min ajr, ni ba na buƙatar ku biya ni, in ajri illa ala Allah ko in ajri illa ala rabbil alamin, Allah zai biya ni. Haka aka yi kuma tun da Allah ya fara aiko manzanni, Allah bai taɓa ɗora wa mutane jigga su biya yadda za su cinci kansu ba, shi ya ɗauki nauyin wannan. Yanzu ne muke so Allah ya mana fiye da wannan, inda Allah ya ga dama fa sai ya bar mu a fitira, tunda kowa an haife shi a fitira ne. Sai Allah ya ce ku je kawai, in ka bauta mun ka je aljanna, in baka bauta mun baka je wuta, kai da kanka ka gano kawai, tunda kowa Allah bai halicce shi ya fito a kafiri ba. Don haka kar ka yi ɗanka bi da shaidan. Da sai Allah ya farka, sai Allah ya ce a ba zan farko ku yi da kanku ba, ni zan zo ni zan turo a koya mu. Kuma mu kan ma ɗan wannan al'umma, sai Allah maɗaukakin sarki da ganin damarsa da ya tsara littafin da ya jera sunayen mutane, sai rubuta sunayen mu a ƙarshe, waɗanda za su zo ƙarƙashin annabin ƙarshe, ƴan ƙarshe kuma su ne ɗan farko a daraja. Wakazalika Allah ce da irin haka, da wannan ni'ima da falala, ja'alnakum ummatan wasata, sai muka sa ku al'umman da tafi kowacce, litakunu shuhada'a 'alan nas, sai zama dukkan al'umma da suka zo a baya ku ne shaidunsu, wa kuna rasulu alaikum shahida, wannan manzon shi ne shaidan ku. Ka gode wa Allah a ce yanzu shaidar ka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In manzon Allah ya faɗi mai kyau a kanka, kana tsammani Allah ba zai karɓa ba? Mutanen annabi Musa, annabi Musa ne zai ce ga waɗanda suka bi ni sai ya jawo su, mutanen annabi Isa shi zai jawo mutanensa, mutanen annabi wani da annabi wani, kai wanda zai ce ga mutane na wa yakuna rasulu alaikum shahida shi ne Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama, sahibul wadil hamd, a ce shi ne kai kana karkashin shi, kuma zai je ya ce wa Allah ga mutane na a saka musu, me Allah bai maka ba? To shi yasa Allah maɗaukakin sarki sai ya ce ga yadda suka yi da shaidan, amma ya ba wa shaidan dama, ya ce shaidan ya je ya yi iya ƙoƙarinsa. To shaidan kuwa ka tabbatar da cewa ba zai yarda ya shiga wutar da mutane kaɗan ba, saboda ya san yadda wuta take, kuma ya san bala'inta, kuma shi na jira ya san ɗan lokacin da shi ya kusa ya zo, don haka kullum ƙoƙari yake yi yayin zai iya samu ya ja. Abinda na sha faɗa zan bayyana, idan mutum na farko wanda kwakwalwarsa ba ta riga ta rikici ya ma shigo duniyar nan ba, tun yana cikin aljanna, shaidan ya iya zuwa ya rikita kwakwalwarsa kuma ya yarda ya bi shi, kai ka san haɗarin shaidan ɗin nan ba abun wasa ba ne. Bai fazo duniya ya ga abubuwan duniya ba, a cikin aljanna yake, amma shaidan ya je sai da ya iya juya masa kwakwalwa, fadallahu ma bihu, sai da shaidan ya iya buɗar da shi. Kai din shaidan ya zo kanka, dan Allah kana tsammani awa nawa zai iya gama da kai? Wanka ka san kawai shaidan zai ne wa kafa da rabbika wakila, ubangiji ne kadai za ka iya dogara don ya raba ka da shi. To amma ba abin da Allah bai gaya maka ba. Sannan darasi mai muhimmanci a nan shi ne, me ya sa shaidan duk wannan abin ne ya jawo wa kansa, sannan me ya jawo wa annabi Adam wannan matsala? Matsalar shaidan ita ce ta farko da muka fara ganin matsala. Matsala ta biyu ita ce matsalar annabi Adam. Me ya jawo musu matsalolin? Matsalar shaidan da ta jawo masa wannan ita ce matsalar hasada. Shi baya so ya ga an yi wa wani, shi yana so komi wa shi ba a yi. Allah ko ba ku yi da shi ba lokacin da zai yi ka, to ba yadda za ka yi kuma ku yi da shi abin da ya ga dama ya baka. Lokacin da Allah ya ga dama ya yi ka, da ya shawara da iyayenka ba ballan ka kai, ganin ka ba kawai ka yi a duniya, waye a cikin ku zai iya tuna ran da aka haife shi da ya faru?

0: mutanen da zai rinka baiwa mukamai domin gudun samun matsala a cikin tafiyar da ayyukan gwamnati. Wannan dai salo ne na martani ga waɗansu da ke kalubalantar kwamishinan yada labarai Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya.
1: Mai girma gwamna ya kamata idan za a biyo mutane mukami a ringa kallon abin da ya dace a yi musu wace kujera ce tafi dacewa da mutum musamman jami'an gwamnati nan da suke iya fitowa in banda rashin sanin aikin yi da rashin sanin abin da ya kamata gwamna ya baka mukami maimakon ka zo ka yi abin da zaka dabbaka tafiyar a ce kuma rigimar cikin gida zaka zo ka hura masa yanzu abubuwan da irin su gamboli ya ja indin nan suke yi abu ne wanda yake na rashin jin dadi gwamna ya baku mukami kuma da hankali gurin taimakon gwamnati da zakulo ayyukan gwamnati kuna fada wani yayi abin alkhairi maimakon ku zo ku yada wa duniya tunda na akai wa ko ba ku akai wa ba ya kamata ku fito ku gaya wa duniya abin da gwamna yi akai wa gwamna wannan abin ya zama abin rigima ya zama abin wai hadda in banda abin kunya wai a ce an tara mutane saboda gwamna an dauki kudi an ba su wai saboda ba a kirawo ku ba wai wannan abin ya zama matsala to kenan dama ba su kuke a taimaki gwamnan ba ba su kuke aiwa gwamna abin da ya kamata ba yanzu dauki Aisha Tamburawa Aisha Tamburawa na dauka zaki dauki irin aikin office din ki ki zauna ki nemi mashawarta su gaya miki menene propaganda da aka baki SA propaganda ya kamata ki tsaya ki kalli abin da ya kamata idan gwamna ya wanki abu da sabulu ke kamata ki dauko man shafawa da oda da jambaki da gazal da jagira ki shafawa abin dan mutane su kare kallon abin haka ya kamata ki ringa yi a matsayin ki na advisor akan harkar propaganda amma an yi wai ba a gayyace ki ba yanzu ki fito kina kiran wai ke ba a gayyace ki ba ke ba yanzu zuwan ki ne zai karawa abin armashi saboda ga wata shugaba a bangaren radio ta zo ko kuma a rashin zuwan ki yasa an samu na kasu na abin bai yi abin da ake da bukata ba ya kamata ku zauna ku karatun ta nutsu ku kalli me ya kamata ku yi wa gwamnatin nan mutun yana aiki yana yin abin da ya kamata maimakon ku iya fitowa da

Shin kuna son sanin abubuwan da ke faruwa a unguwanninku, jihohinku, Najeriya da ma duniya baki daya? Kana neman labaran da zaka iya dogaro da su? To ka kasance tare da Rama Radio domin ka maka sahihan labarai, rahotanni na musamman da bayanai masu inganci cikin sauri, daidaito da kwarewa. A duk lokacin da labari ya faru, Rama Radio na kokarin tabbatar da cewa ta samu bayanin da ya dace a lokacin da

Mita 97.3 zango na FM da aka saurare shirinmu na barka da rana. Sai a tara da mu gobe idan mai duka ya kai mu da misalin karfe 2 domin jin mu a wani sabon shirin. Da gugu mu ke nuni da karfe 2 da minti 58 da misalin karfe 3 daidai za mu saurare shirin maimaitin fatohin rama. Wanda kuma a daidai wannan lokaci ne ni a matulmai Abdulrahman nake wa masu sauraron mu sallama wanda na jagoranci zango na farko na yada shirye-shiryen makamita 97.3 zango na FM tun daga safiyar wannan rana har zuwa yanzu inda kuma zan miƙa ragamar aiki ga hannun dan uwa bukin aiki Mubarak Hamza Adam wanda zai jagoranci zango na biyu. Da haka nake cewa bisalam a cigaba da kasancewa da farin cikin al'umma kan mita 97.3 zango na FM.

0: ولهديناهم صراطا مستقيما.
1: ميتا 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
2: Rahama Radio mita 97.3 zangon FM.
3: Ma'amalar dan adam da bayi yafi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada. Di yanda kake da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin da rayuwa da kai wacin ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba komai. Wannan shine abin da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rubu da azumin Alhamis da Litinin, baya rubu da zuwa Umara, baya rubu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha. Wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yawa ba daidai ba.
2: Rahama Radio mita 97.3 zagzagon FM.
4: Mita 97.3 zango na FM Rahama Radio kuke ci gaba da kasancewa tare da mu. Kafin wannan lokaci an saurari shirin wato maimaicin shirin na fatawar Rahama, shirin da yake amsa tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa, wanda Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limo yake amsa tambayoyinku masu sauraro. Da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri, da fatan kuma Allah ya amfanar da mu daga abin da muka ji daga bakin malam. Satara a ranar Asabar da misalin ƙarfe 8 na safe muna tafi da wani sabon shirin na fatawar rahama. Agogon mu ke nuni da ƙarfe 4 saura mintuna 2 da misalin ƙarfe 4 za mu leƙa sashen labarai da al'amuran yau da kullum na wannan gida mai albarka, domin kawo muku labarai cikin harshen Turanci mai taken Rahama Comprehensive News. Fatan alkhairi ga dimbin masu sauraron ma duk inda kuke a faɗin duniya. Mubarak Hamza Adam ni ke farin cikin kasancewa tare da ku a zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida a wannan rana ta Talata wadda take zamowa 7 ga watan Yuli na shekarar 2026 miladiya. Muna fata tare da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora, Allah kuma ya ƙara mana lafiya da albarkar rayuwa. Na fatan dukkanin marasa lafiya da suke gidaje da asibitoci Allah ya tashi kafadin su, ya sa wannan larura ta zame musu kafara. Mu kuma da muke da lafiya muna fatan Allah ya inganta mana ita. Dukkanin waɗanda muka rasa da iyaye da malamai da 'yan uwa baki ɗaya, muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ji kansu, ya gafarta musu, ya musu afwa, Allah kuma ya kyautata makwanci. Mu kuma da muke rage muke jiran lokaci muna fatan Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe, Allah kuma ya sa mutuwa ta zama hutu gare mu, Allah kuma ya yi mana kyauta daga cikin kyautarsa ta shiga cikin aljannatul firdausul a'la. A madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida mai albarka muke fatan alkhairi gare ku daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma mita 97.3 zanguna FM. Agogon mutum ke nuni da ƙarfe 4 ga kuma shiri da za mu tafi kai tsaye wato labarai da rahotanni.

tan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin a wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio.
2: Allahumma lakal hamdu kullu wa lakash shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu 'alaniyatuhu wa sirruhu.